wase e kamfo e tontromo e nano pay e nyeni pay nyina e ne nyano sede ye nyanwi ay mamiti Enwa ohwe yenuano mu a efreye ebe adwumadie yi so se de ode wadansi die esi eba ye se de ono nyankopon esi aboa ho adom wo nom anopei me se minim ahokire bi a wo komu se eye sika ho ahokire a anopei nya me mo sika tuo wate ebiro akra bosume ko na esi na echese bosume ne ko ne etuo nkakra wakatua akra wonfo wani enhunu wonfo ni hunu wakatua already no answer na bosume ne beso no na odede kadada etisika ne to mu na chese yatete ko ro asanso aba zero se sabra boni bi ena eda oso anyankopon.